0: säkert till det.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, ei lolo. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.